dai poriro u te nambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu te nawi. Ronya nyua o tapisa kwerape nye ehe kojo jawape. Maranduhe kopi a huwarubi ura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawa rehebe. Oreniko puho e sason pete ipuho e he kopiro iwa maimavera jere hapuenda usupe.